0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. O, zgleda, da vse štima danes, ne?
1: Urban, več ko štima. 20 od 10, če me vprašaš.
2: No, daj. Zdaj pa že malo pretiravaš. Kaj se, nekakšen sod preklopljen slučajno?
1: Neč, nisem preklopljen. A, je pa res, da sam še malo pa mi bo ratal.
2: Kaj te bo pa ratalo?
1: Urban, kile. Moje kile.
2: Ja, in kaj je z njime?
1: Ja, a, un canger na vagi mi kaže, sam še 4 kile do nule.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.